Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com.

Shirin ra'ayin riga shiri ne da ke zuwa muku kai tsaye a duk ranar Juma'a daga sashin Hausa na BBC daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na maraice. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na BBC a koda yaushe kuma kuna iya sauraron shirin ta internet a bbchausa.com a kowane lokaci.